0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Sykehjem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
2: Jeg må bli sammen med en bygdegutt.
3: Har du vært på fest på bygda igjen?
2: Jeg har vært på fest på bygda. Jeg har vært på bryllup midt ute i Telemark. Alle ikledd Telemarksbunad. Da spesielt bygdeguten. Og jeg må bare si, jeg forelsket. Vet du hva? Snakk om mannfolk. Jeg laget en liste jeg nå. Og det var nesten litt vanskelig å holde lista kort. For jeg har måttet lage en lang liste med hvorfor man bør bli sammen med en bygdegutt.
3: Er det en topp 100-liste?
2: Ja, det føles sånn altså.

0: har dummet meg ut foran den yngre generasjonen, og jeg har tenkt mye på det hele helgen.
1: Hvem er den yngre generasjonen for deg?
0: De som er 20 da.
1: Okay.
0: Gen Z, jeg har altså vært i en kiosk på fredag, og dummet meg ut skikkelig. Noen ganger så liker jeg, jeg var med min søster, og noen ganger så synes jeg at det er morsomt med folk jeg kjenner veldig godt, og med søsteren min og sånn, så kan jeg kalle dem for eksempel dude. Ikke sant? Ikke sant?
1: Men med en ironisk distanse.
0: Med en ekstremt ironisk distanse. På fredag så var jeg og søsteren min innom en kiosk, fordi vi skulle kjøpe oss en solrik bær.
1: En liten drikk med sugerør i.
0: Absolutt. Og min søster skulle betale i kassen. Vi hadde litt dårlig tid. Vi skulle løpe av gårde for å rekke bussen rett etter kiosken, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Så vi venter liksom på at han i kassa skal skjerpe seg, men han er jo selvfølgelig sånn 20 og litt treig. Og når han endelig får liksom dratt inn begge, og søsteren min betaler, så går jeg frem for å ta soldrikken, og så sier jeg takk av dude til søsteren min.
1: Takk
0: av dude. Men jeg ser jo han rett i øynene. Og det blikket jeg får av gutt 20, som blir kalt dude av kvinne 30, er så flert. Og da får jeg et forklaringsproblem, for jeg kan ikke stoppe og si sånn, unnskyld, det var til søster.
1: Du skjønner, vi har en litt køddete tone, jeg og søsteren min, så vi skal, nei, jeg skjønner
0: det. Så jeg bare går videre med livet, og tenker, ja, da har jeg kalt han duden.
1: Han duden.
0: Og så begynner søsteren min å le, og er sånn, tenk at du bare kaller fremmede folk dude, og nå nekter hun å la dette gå. Altså, hun har kalt meg dude og jeg er så flau, og jeg må beklage hvis du som hører på nå tilfeldigvis jobber i en kiosk og blir kalt dude på fredag. Det var ikke med vilje.
1: Jeg er ikke sikker på om han duden hører på. Tror du han duden hører på oss?
0: Jeg følte meg altså så gammel. Det å være over 30 og kalle en 20-åring for dude, det er faktisk, det er litt som jeg skulle sa, bro, det er ikke greit.

plutselig, helt uten forvarsel, var det Boy Bam Bonanza med Westlife og Delta Gullrum. Det var All Out of Love. P7-klem, rolige favoritter har du hørt på. Det har blitt 27. juli, og har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Deler den med Jørn Hoel, så han blir 69 år i dag. Hurra for alle som har bursdag. Her er Mr. Props, Waves på P7-klem.

0: hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Stopp!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Hver eneste dag er merkedag. 27. juli er crème brûlée-dagen, så da har du kanskje et tips til dessert for i dag. Crème brûlée. Her er Maria Haukås Mitte på P7 Klem.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
8: Er du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
8: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
8: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
7: Joker, den gode naboen.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.